0: bushikamni na bayasuma na bubandi bawakani yekebe buwile wa inkana jaji sheria iri radio ikuroya wasa shanyo ukarashi na kwa nkamu mnyunu na buwe bayana na kuruti ya medina yetina ya fayu juma amim yende tia nimbamu neke sanga mwasu isko ijuku sule yangana adamandi ayua nye ma asu sanga ne isa kuso bekoyo kana abuwa tuntwa nyeme ini wayuma ayu subahana allahi walhamdulillahi ngumi anka nyeme ata bakakwa nifo muhara aligena naam bismillah
1: salamu
0: alaikum salamu tullahi wa barakatuhu
1: kawanda bitala ka nje kazi bule nyamani limamkwa
0: naam
1: kazi mamu ni siyo karangu kwenu to utubwa ambe mba we na mfringa wiyo
0: to naam nyeme to karakwa ufobie yeshi ngana naam bismillah alo alo yeshi ngana karamoni warani limam ya nsufri nyeme ambere biwa mwa limam shini ambere sumamu yu ankara shewa ambere kara ina kana ansu ansu nansi karabi limam suyu ya jima ama yusuyu nansi wa mtentendeo njia u limam shi wawuda na kana ammono nasti karani to karabi yi mkamama ya kura ina alhamdu ina fatia na bismillah na mbibi na alaykum alaykum alaykum salam tula wa barakatuhu
2: kama nansa kabiwa anta ngamba
0: sanga mbe twini icha wanzuo akufa akufa meya akufa mabu ikre watosu akufa meya na baba na fa mabu ika kekre bayudi kuku wanu timu akurubatu na shieka kama matu sanga so afashi nafa karashi ya risinya iketi dewa inshallah barakallahu fikum nam salam tala bismillah
1: Assalamu
0: alaikum.
1: Assalamu alaikum. Kau ini mana Amin. Kau na
0: ena
1: oil kita nak alik tu nyer butun tu nyer me. Nam. Ia semua le saya kau cuma share cuma yang tangga nak butun tu nyer me.
0: To alaji ini tu karpa. Esing ana Allah kubang nyer me ana butun tu ini. Ii was masang kira cuma nuo. Ya share kau butun tu nyer me na. Nyeme butu ntuniri icha kabunga dole shata na kwa kisa alazina yazkuruna la kiyama wakuuda wala junubihim atafakaruna fi khalki samawati walar jure ni nyeme bonu kurana nu inga inko kombe ibu natibutu ntunyeme kiyama igina isubu suntunyeme wakuuda utana isubu kinki tuntunyeme iwiki kiso bismila usiki ntamani wa isubu tuntunyeme nyeme butu ntuniri icha kabunga hita shibati nti واشكا سبحان الله والحمد لله كو الحمد لله استغفر الله ينكربو فريكانا نيمي بوتونتو ينه سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي ويو سبب نانيمي يتابكا با نيفوندا الجنن كونو ينيتي نيمي بوتونتو يتي سوكيو يشي ينيوا نام نعم بسم الله الو نعم ينيتي ele ela mokom ye yuane na yes botuntu nyeme nyeme botuntu ni chaka dole shesuna tana agina botuntu nyeme hali njanga da kongoya subotuntu nyeme hada frimbo fo wallahi suma billah de kanu bare ana baragi bibiribe nyeme ifefa sanga manembe munati botuntu nyeme amim na nyeme botuntu ni